0: matab sake obuma ka no sorke
1: yuma
0: no kabuko kuzen babu babuma obuma oduma obumor kunkuma alza makambege olanta la konga bonsa no bu matab sake obuma ka no sorke ara ne hoya baganda
1: network no de no de amafo e bisa mislai omusi min bisa onyo mna se enyo mna se jere sai
0: ase chire ne se tabsa tabsa tabsa din bia ayese hunter
1: hunter
0: aha
1: obofuo
0: obofuo
1: okay na ko nwrem ko ye den
0: that is say hunter you know about ya le for guess guess mun pie na ye nsia ye pie na ye ti kunkun wo babia hefa na ye boso aha hefa na ye boso nti mun pie na ye nsia ye pie na ye pie
1: only guess guess nko na ebo
0: yeah
1: abro bia ka wo di no ama fu bi za wa wale
0: o me wa wale
1: but you see the so shisha guess guess no
0: oh la la sri song eh dey obi pe obi so mpa ntie ne dia
1: okay I know so the second one is a very say
0: musu ado
1: musu ado as che ne say
0: musu ado ah nyame ne nim
1: nyame ne nim
0: aha
1: okay
0: ye ye bia nyame nim se papa na ye ye nyame nim se bone ye ye nyame nyame nim aha ntie bone ye ye bia no yankopon omfa ncheye atemu do omfa ncheye
1: okay
0: papa ye ye so no yankopon ye den
1: omfa
0: papa ne ye den enka ye ho
1: okay
0: den ye mo aha ntie bone ye ye so yankopon omboye ho ban free bone no mso no
1: okay mamitie nyume ne mbra sa mamitie nyume ne mbra mamitie nyume ne mbra